Do chwilu pokaza temperatura tu pola nas we měsće 10 stopnjow. Na njedźe 23 žive slěbro dźensa běhu dnja hišće poleze. Wostać ma sucha, ale słońce drje přehusto neuladamy. Jutře potom cyle podobne wietro a njedźelu. A potom tež we přechodnym tydźenu je připowiedźene dešć. Wokoło temperaturu so přewele nezmieni. Te zmijemy takle wokoło 17, 18, 19, 23 stopniu, jednacze po pečeche.

Wólki dźeń, wólki wječor dźensa za prenosapsku kulturnu brigadu, či jenë mač moža hišće sva vomiri spač, či šak zmeja dźensa pra premieru tu ve měšće. Wólkotna voda reka oratori.

Tež jedźeš tak přez kraj, knježi. Při tutym wjedry dola te cyle wosebita swěca, mi znamjenča so to takle dźe, tež ja takle wonka sym, tož no je pytn, so je lěče woprawdźe nimo, a widźeć je to tež na tym, zo su ratarjo kukuricu z wujko dźela i žo žnjeli, napřikład tež jedźeš z Čichońcy na smě Lubochu, a niekotre kilometry dale na smě Kšiu Bošč a Kvačicy, tam bych o čeraru nie přitym, a jenom hač sčet tež v hižo ve rybach pobyli a tež niekotre namakali a miach před niekotrymi dnemi dosť dobry wubier na rybach, samo niekotre kurjatka.

A bez hudźby wězo tež přichodnej hodźenje tu dale nepóńdźe. Na was čakaja Maria Matzena, Dennis Wenzel a Marek Relka.